0: kažu zorom griješni ljudi odlaze u raj. Svirci moji, valja poći, jer sve ima kraj.
1: Muzika za dušu. Radio Lola.

0: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: 11890.
2: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
0: Muzika za dušu. Radio

0: Na ognjištu srce mi ostade.
1: Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam njega.